Hei hi Akash vani aizol ani tuna chuan pipu zai kan ngai thla anga tuntuma hian ngak lien moi le apol te khatla MUP unit le H lien hnuna le apol ten hena tangin pipu zai kan ngai thla u don ani ama sabera tan chuan H lien hnu H lien hnuna le apol ten hlataka mi thim pathian thu oi lo te ti hla an sakilo ngai thlang u

tui kan ngai mi kha eden dum ti la ram sang le ni fam po sak mi ase tu zan le kan lan nung chem dinga es lel dai lovi kan kawai lam ti la sak mi ngai naw se.